0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا انقرا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا
14: خصومه ترکیهی زاینه رادیو گایانه
15: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
5: گیت بیر ترکیه‌نین تتی رادیوسی
7: یه صدای ترکیه
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
12: Evo, İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
20: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este Radyo Voz de Türkiye.
23: Kuchira wa Türkiye no koe radyo des.
24: Zboru wa glas otna Türkiye.
17: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
25: İç Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
10: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
14: Аич, Радио, Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркии.
16: Эфирда Туркия овоза.
13: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
8: Е садай Туркия.
17: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
18: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
19: Гидар реди амурия Туркия.
2: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
11: اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، در این قسمت از برنامه ها توجه شما را به سه ترانه از خواننده های تئومان، حادثه و یالون جلب می‌کنیم.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غاگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
17: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
6: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
5: Е сыдай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия.
2: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
20: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
21: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.